0: lo na go ebang dipio di di batari a mei o soto se ba go na ke ringe batang ke ba tsebe ha e se fitile taba ya se fitile go se fitile go mo bana ba ga ga ntse bua ka metabolism e tla bentse fitile ma tsane ga seng ha e fitile go yona o re go tsena ka ofela o ba le ente o ba le PDC ke sa tlhoka go na e teng e le PDC e teng tla go se bolo le ente e bela de kama mo sothulwang ha le PDC e kama mo sothulwang ha le ente mafuye ba mosantsana lona ke a tsi a ka re tibela go se dikitse ente a ka re tibela go se dikitse PDC a ke tibela le ga sa ga
1: o hlakile ntate mamara sa masala.